0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії. Поки ти їхала додому і уперто не вірила в ніщо. Ти неодмінно скажеш дітям, що за кожним ілюзорним ніщо є щось чудове, добре, радісне. І вони, як завжди, тобі повірять. А коли трохи підростуть, зрозуміють. І вигадуватимуть зимові історії разом із тобою. Може, навіть самі колись сплетуть тобі теплі шкарпетки на ноги, щоби тобі завжди було по-зимовому тепло. Бо взимку, ти знаєш, дуже особливе тепло. Воно пахне любов'ю і затишком. І казкою, зимовою казкою. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
1: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: українських операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: 4:49.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На Радіо Релакс.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Узимку легко писати казки. Узимку взагалі легко писати. Не лише тому, що писати одне з небагатьох, відносно, корисних занять, доступних зимової пори. Узимку більший простір для уяви. От їдеш у потязі, і за вікном уранішнє сонце вихоплює зі снігу туманної закулісної темряви поснулі села. Будиночки, кошлатиться дим із димарів, і більше нічого не видно. Усе вкрите снігом, таємницею. Сніг, наче біле полотно, на якому уява вимальовує свої казки. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс читання. Зимові історії.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: комерційних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Цієї зими ще більше легкості та спокою на Радіо Релакс.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
1: When you wish upon a star, makes no difference

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 7:21.
1: Цієї зими ще більше легкості та спокою на Радіо Релакс.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: легку артилерію втеплюючих засобів. Три пледи – мій, твій і ще наш дорожній зверху. Електричний чайник із гарячою водою, щоб можна було його обійняти і трохи пройнятися його теплом. Наповнити бабусин пузатий заварник із гарними дрібними трояндочками, заваркою вщерть. Горнятко з плетеним светриком, фотографії нашого моря. Багато красивих фотографій. Книжка. Краще дві з улюблених. Музика. Заплющити очі. Теплі вовняні шкарпетки. Записник із моїми сокровенними мріями. Телефон під подушку, щоб у жодному разі не пропустити твого дзвінка. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
1: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 8:19.
1: Цієї зими ще більше легкості та спокою на Радіо Релакс.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: 8:50.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на кра.

0: українських операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas. Радіо зима.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Зима прийшла вночі, без стуку, щоб нікого не розбудити. Вранці мороз злегка прищипував обидві сторони вікна. Сніг був схожий на повітряний рис, який сипали і сипали і сипали з величезної миски. А вітер кружляв і змішував його. І здавалося, хтось величезний зараз прокинеться і приступить до сніданку. «Головне – не забути шапку», – сказала мама. «Головне – не потрапити в ложку», – подумав хлопчик. Надія Ясмінська. Намисто і краплі.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: 9:49.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфону.

трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на кращу.

0: 10:19.
1: Цієї зими ще більше легкості та спокою на Радіо Релакс.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Буваєш таке, палиш у печі, дивишся на вогонь і думаєш, он вона, яка велика зима. А зранку вибігаєш на ганок, ліс у тумані і ні острівця снігу не видно, ніде. Куди ж вона поділася, зима? Тоді збігаєш із ганку і бачиш калюжу. Справжню калюжу посеред зими. І від усіх дерев іде пара. Що ж це? А це вночі пройшов дощ. Великий, сильний дощ. І змив сніг. І прогнав мороз. І в лісі стало тепло, як буває лише ранньою осінню. Сергій Козлов. Їжачок у тумані.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

12:21. Трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфону.

«Релакс Крісмас» – музика зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Повільний перехід осені до зими – зовсім непогана пора. Це пора, коли потрібно зібрати, привести до ладу і скласти всі свої запаси, які ти накопичив за літо. А як чудово збирати все, що є у тебе, і складати ближче до себе, зібрати своє тепло і свої думки, заритися в глибоку нірку, в надійне укриття, захищати його як щось важливе, дороге, твоє власне. А після нехай мороз, бурі і морок приходять, коли їм заманеться. Туве Янсон. В кінці листопада.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are cared.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфону.

0: 14.51.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо на Радіо Релакс.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Небо було майже чорним, зате сніг синювато виблискував під місячним сяйвом. Море спало під товщею криги глибоко у землі, поміж коріннячем. Лісовим мешканцям снилася весна. Проте весною ще й не пахло, бо зима щойно встигла ледь перевалити за Новий рік. Саме у тому місці, де долина починала плавно підніматися і ставати схилом гори, стояв засипаний снігом будиночок, схожий на чудернацьку кучугуру. Він був дуже самотній на вигляд. Неподалік між крижаними берегами котила свої чорні-причорні води річка. Стрімка течія не давала їй замерзнути усю зиму. На місточку не виднілося жодних слідів, та й навколо будиночка дрімали неторкані снігові замети. Навколо панувала тиша, сповнена спокою та очікування. Туве Янсен. Зима чарівниця.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще. Релакс читання. Зимові історії.
1: Але хіба мало є на світі хороших речей, від яких я не мав нічого путнього? Відповідав Скруджеві племінник. Ось хоча б і Різдво. За те, яке благоговіння відчуваєш перед цим священним словом, які благочестиві спогади невід'ємні від нього. Я завжди чекав цих днів, як найкращих у році. Це радісний час, дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні у всьому календарі, коли люди, наче за мовчазною згодою, вільно розкривають один перед одним свої серця і бачать у своїх ближніх, навіть у незаможних і знедолених, таких же людей, як і вони самі. А тому, дядечко, хоча це і правда, що на Різдво у мене ще жодного разу не додалося ні єдиної монетки в кишені, я все одно вірю, що воно приносить мені добро і буде приносити добро. Тож хай живе Різдво. Чарльз Дікенс. Різдвяна пісня в прозі.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: No, let it snow.
1: Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо на Радіо Релакс.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

18:20. Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо на Радіо Релакс.

0: Relax Christmas.
1: Have yourself a merry little Christmas.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: 18:51.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

19:20. Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще. Релакс читання. Зимові історії.
2: Я сказав городянам, що війна з лютим необхідна. Як повітря, яким ми дихаємо. Якщо ми відмовимося воювати, холод і сірість накриють нас назавжди, ніби безкрайня ковдра зі скелі. Я запропонував їм згадати, як це – триматися за руки з травнем. Я запропонував їм згадати, як звучать річки, що біжать під вікнами спалень, як хлюпається вода по серпневому камінню, як співають птахи в зеленій гілок, як собаки виють на рівнині. Я запропонував їм закрити очі, забути про сніг, що тане на обличчях, і згадати, що вони бачили і відчували, коли прокидалися вранці, і сонячні промені падали на їх ліжка, на їх голі ноги. Шейн Джонс. Залишаємося зимувати.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

0: Hurry. Tonight.
1: Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Єдине, що частково порушувало нашу ідилію, були зусилля сусідів, які після першого ж снігу прагнули зірвати ніжний білий покрив з вулиць і дахів. Використовуючи цілий арсенал мітел, лопат, совків і скрипків, вони бездушно порушували білизну, завдаючи чорні рани, злякано поглядаючи на небо, шепочучи: «Диви, так і валить». Не помічаючи, що небо пряде снігові нитки, не розуміючи, що з них можна зв'язати старі светри з дитинства, светри, які чудово можна носити навіть тоді, коли з них давно виріс. Горан Петрович. Атлас, складений небом.
0: Релакс читання. Зимові історії.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.

0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
1: 21:49.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

«Релакс Крісмас» – музика зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Зима – початок року. І падає, падає, падає з неба сніг. Ніби хтось там на горі перевернув гігантський годинник, не піщаний, сніжний. І вниз полетіли сніжинки, відміряючи кому роки, кому години, а кому й секунди. Втішає єдине, що хоча б там, у небі, нам відпустили трохи цього снігу. А отже, і трохи часу. Дара Корній. Зозулята зими.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Добре, коли після 20 років роботи льотчиком ти і в 40 ще відчуваєш задоволення від польоту. Добре, коли ти ще можеш радіти з того, як артистично точно посадив машину. Особливо, коли приземляєшся на сніг. Сніг – чудова підстилка під колеса, і добре сісти на сніг. Це так само приємно, як пройтися босими ногами по пухнастому килиму в готелі. Джеймс Олдридж. Останній дюйм.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas. Музика зимових свят.
2: Now let's prepare a toddy that's good for everybody, that anyone can pour and be the host. You gotta start with equal parts of love and laughter, and you'll soon be set to raise a Christmas toast.

музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще. Релакс читання. Зимові історії.
2: Колись давно Роб Маккіна прочитав, що ескімоси мають більш ніж 200 різних слів для опису снігу, без яких їхні розмови, мабуть, були б досить монотонними. Ось чому вони вирізняють тонкий сніг і товстий сніг, легкий сніг і важкий сніг, брудний сніг, крихкий сніг, шквальний сніг. Сніг, який віє, сніг, який нападав з подошов чобіт твого сусіда на щойно вимиту підлогу твого іглу. Зимовий сніг, весняний сніг, сніг, який ти пам'ятаєш з дитинства, який набагато кращий за будь-який сучасний сніг. Гарний сніг, пухнастий сніг, сніг з горбів, сніг з долин, сніг, що йде зранку, сніг, що йде ввечері, та сніг, що раптово почався, тільки-но ти зібрався на рибалку. Дуглас Адамс. Бувайте і дякуємо за рибу.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

0: Let it snow, let it snow, let it snow.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
0: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
0: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
0: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.